Mình về Bà Ly. Anh về chợ E, anh về Y và một giờ tục, một giờ phục tạ ca gọn mà. Ông ở nhà nhá, sẽ cái hệ cầm với một cái giặt của Y. Là mang đuôi của Y. Cả mẹ ơi, hai người mẹ coi là mang đuôi của Y coi. Ông kí lời ta, ông nói với gì ta, ca phim đến. Y sẽ ca 25 qua qua đi. A di qua già di mamma che arriva alla semicia che cura da tu a un caffè ho fatto tante ma è ma vai io ma noi non di fa ma su casa ma niente però non sei che tu dite la pecia in palizia ma non certo ma non certo